0: 老板，我那屋靠床的墙全都漏水了，褥面都脏了，你帮我换一件吧。
1: 啊，这套件都没有了，那给你
0: 小一间的也行，208空着吗？给我208吧。
1: 那您的钥匙，208的那个价钱和那个套间的价钱不一样，我
0: 没关系，
1: 那就不退了。哎，好，我去。
2: 諸君、部屋を変えるか？
3: あ、そうだ。あの部屋少し汚い。
2: 俺の隣が嫌なだけだろ。出かけてくるが遅くなる。早く寝ろよ。
3: あ、
2: あそうだ。何か用があるときは玄関の部下に言いつければいいかな。
3: わかった。
1: 哎、先生、208、靠街的。
0: 好，
1: 你可别再诱惑了，真没房间了。

0: 是这个吗？没错，就是这个。檀香的日记本怎么样？这两天有进展吗？我找到了和清泉上野联系的那部电台，截获了一条密电。能破译吗？暂时还无法破译。他们有自己专属的密码本。
1: 檀香留下的东西也帮不上忙吗？这个日记本只能补充频段的范围。现在我们只有一个办法了：通过这些频段找到操控电台的人，这个人一定有密码本。
0: 怎么找啊？
1: 需要三个能形成交叉方位的信号接收地，这些地方必须要有电台。
2: 这里当做一个可以吗？可以。好，我会在亚和旅馆给你安排一个房间。老厉会把钥匙给你。最后一个，你再等等。
3: 行，尽快吧。
2: 青泉は清泉閣下は中長の繊維会社と上海の商会との連合を通して物流の開発をするんだろう。なのに最近は飲み食いばかりして。 責任者に合わせないのはどういうことだ。
4: 翔くん、慌てるな。各方面で調整中だ。調整が終わり次第すぐに責任者に合わせる。それまでは、ここ上海でゆっくり遊ぶといい。
2: そうだ、用事があるから行ってくれ。
4: 青木くん、君は今回の陸軍学校の主張する 大規模反撃をどう思うかね。
5: 今はな、国家が主導権を狙うとの情報も来てるから、これからの情勢は一層と混迷を極める。

0: 翔くん、今日の会議は大成功だ。君のおかげだよ。一緒にお祝いに行かないか？
1: いや、少し胃の調子が悪いんだ。君たちで楽しんでくれ。
0: 他に予定があるのか？
1: 安心しろ。このホテルから逃げたりはしないさ。それにこんなに見張ってる奴がいるだろう。